0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палішукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавічах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палішукоў. Сустракаемся ў Ляскавічах 15 жніўня.
2: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105,4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Познакомиться с древляной архитектурой и наведать дом, где часто бывал Владимир Короткевич, запрошаю вас у гэтым выпуску. Накируемся у Рогачевский район. Ён адметны своей старожитной историей. Нигде у Беларуси няма такой колькости археологичных помников и знаходок часов бронзового веку. Лічыцца, что люди пришли на территорию гэтых земель больше за 14 тысяч годов тому. Первые городища относятся до железного веку. Славянские племены осели на территории Рагачевского района у 6-8 стагоддзях нашей эры. У летописах у першыню Рагачев сгадывается у 1142 годе. Активное развитие земель, будаўніцтва городов и оборонных вежаў начинается у 16 стагоддзі. Як и у інших регионах, тут створили уласную школу дойлідства. На жаль, не все побудовы мясцовых майстроў дошли до наших дзён. Однако атрымаць уявление об традициях гэтага краю можно. Например, подробно в ляных царквах, якія захаваліся ў аграгарадках Гарадзец і Дварэц. Гэтыя храмы датуюцца другой паловы 19-го стагоддзя. Яны злучаюць рысы, характэрныя для народнага дойлідства, барока ды рэтраспектыўна-рускага стылю. Пры гэтым не паходзяць адзін да аднаго.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Еще один прикметный драўляный дом, узведенный у 2014 годе, находится у Рагачеве. Тут часто бывал знакомитый белорусский письменник Владимир Короткевич. Маленьким он приезжал на каникулы до батьков своей матули, а коли вырос, протягивал наведывать гэты дом и проводил тут по некалькі месяцев у год. Кажут, что менавіта тут были цалкам ці часткова написаны многие творы, якія увайшли у золотый фонд национальной литературы. Сярод их ладдзя роспачы, каласы пад сярпом тваім, Христос прызямліўся ў гародні. Гэты дом можа стаць адным з характэрных пунктаў турыстычнага маршруту. Як і замкавая гара, дзе зліваюцца Днепр і Друдзь, крыж Томашу, Гриневічу і вёска Азерышча, дзе паводле рамана «Каласы пад сярпом тваім» груша цвіла апошні год. Лёс класіка і яго творчасць цесна перапляліся з Рагачовам. Імя Караткевіча носяць адна з вуліц і цэнтральная раённая бібліятэка. На доме у цэнтры горада размешчаны стрыт-арт з яго партрэтам, а ў мясцовым музеі захоўваюцца кнігі з аўтографам аўтара. Каб дабрацца да гэтага горада, можна купіць квіток на цягнік Гомель-Магілёў, які адпраўляецца з чыгуначнага вакзала раніцай і ў дзень да станцыі Рагачоў. А можна даехаць на аўтобусе ці маршрутным таксі. Яны ад'язджаюць ад гомельскага аўтавакзала кожныя 1.5 гадзіны. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Музеі – гэта памяць аб мінулым, аснова для сучаснага і будучыні. Калі вы знаток часу, вам абавязкова варта адправіцца ў горад на Дняпры, Рэчыцу, а дакладней – у краязнаўчы музей. Яго гісторыя налічвае больш за паўстагоддзя. Музей быў заснаваны 3 мая 1952 года, а першых наведвальнікаў прыняў у лістападзе 1954. За гады існавання набыў добрыя традыцыі ў асвеце. Усе гэтыя гады ён праводзіў навукова-даследчыя работы і актыўна ўдзельнічае ў агульнагарадскіх мерапрыемствах. У фондах захоўваецца каля 40 тысяч экспанатаў помнікаў гісторыі і культуры. Сабраны значныя калекцыі археалогіі, жывапісу, прадметаў працы і побыту сялян рэчыцкага краю, а таксама беларускай нацыянальнай вопраткі, ткацтва, фатаграфій і дакументаў.
1: Лёгкае падарожжа.
2: З 1 верасня 2006 года музей дзейнічае ў новым будынку. У ім можна наведаць пастаянныя экспазіцыі. Напрыклад, старажытную гісторыю, якая ахоплівае перыяд ад сярэдняга каменнага веку да канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзяў. У ёй прадстаўлены археалагічныя знаходкі, а таксама шкляныя аптэкарскія бутэлечкі, прадметы побыту ды унікальныя экспанаты, візантыйская манета 10-го стагоддзя і медальён святога Фёдара 12-го стагоддзя. У аддзеле этнаграфія можна пазнаёміцца з культурай беларускага селяніна, паглядзець на прылады земляробства, інтэр'ер жылля і вопратку. Далей знаходзіцца зала «Рэчыца на рубяжы 19-20-го стагоддзяў», якая прадстаўлена рэдкімі фотаздымкамі. Нельга прайсці міма савецкага перыяду і найноўшага часу, бо там знаходзіцца цікавы комплекс матэрыялаў з устанаўлення савецкай улады і да сучасных часоў. Музей чакае наведвальнікаў кожны дзень, акрамя панядзелка з 10 да 19 гадзін. Да Рэчыцы даехаць можна на цягніку, аўтобусе ці маршрутцы. А далей ад рэчыцкага вакзала працягніце сваё падарожжа на аўтобусе нумар 1 ці 5 да прыпынку школа мастацтваў. Усім лёгкага падарожжа!
1: Лёгкае падарожжа!

0: 12+. Мода на мове.
1: Прыгожыя валасы сёння, як і шмат стагоддзяў таму, гэта візітная картка жанчыны. Многія аддаюць перавагу доўгім аб'ёмным валасам, але не ў кожнай атрымліваецца дабіцца патрэбнай даўжыні. У такім выпадку на дапамогу спяшаюцца спецыялісты па нарошчванню валасоў, якія дапамогуць стварыць цудоўную шавялюру, якую немагчыма адрозніць ад натуральнай. Як? Раскажу ў праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Пачатак нарошчвання валасоў паклалі афрыканскія жанчыны. Яны сталі заплятаць тугія касічкі па ўсёй галаве і да іх прывязвалі штучныя валасы. А для еўрапейскіх жанчын быў прыдуманы спосаб нарошчвання з дапамогай клею і кератыну. З кожным годам у індустрыі нарошчвання валасоў з'яўляецца нешта новае. Папулярны метад зараз – капсульны спосаб, пры якім донарскія валасы з дапамогай кератынавых капсул прымацоўваюцца да сваіх спецыяльнымі гарачымі электрашыпцамі.
0: Мода на мове.
1: Технологію распрацаваў у 60-е гады англійскі стыліст Сайсон Форбс. За гэтае адкрыццё ён нават стаў уладальнікам прэміі Брытанскай асацыяцыі цырульнікаў. У 90-е гады нарошчванне набыло высокую папулярнасць і па гэты дзень карыстаецца вялікім попытам. Дарэчы, ад майстэрства спецыяліста залежыць, наколькі акуратнымі і незаўважнымі будуць капсулы ў сваіх валасах. Па тэхналогіі яны павінны мець правільную форму і быць мінімальнымі па памерах. У сярэднім тэрмін нашэння нарошчаных валасоў складае 2-4 месяцы. Затым проводзіць карэкцыю. Але ж трэба памятаць, што ёсць некаторыя супрацьпаказанні. Напрыклад, людзям з вострымі праблемамі скуры галавы, наяўнасцю інфекцыі, а таксама тым, у каго валасяныя фалікулы пашкоджаны або аслаблены, нельга нарошчваць валасы. Перад нарошчваннем неабходна атрымаць абавязковую кансультацыю майстра, таму што вынік нарошчвання залежыць ад некалькіх фактараў: кваліфікацыі спецыяліста, якасці донарскіх валасоў і спецыяльнага хатняга догляду, пры які вам павінны расказаць на консультации. Дякуючи сучасним технологіям, нарощені волоси виглядають натурально і допомагають створити незабивний образ. І наприкінці не забувайте, мода проходить, а стиль вічний. Курсувала з вами по моді Олеся Василькова. Будьте стильними і при гетим завсюди заставайтеся собою.
0: Мода на мові.
2: Музика твоєї страни.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. У Калинковицким районе Гомельской области находится вёска с незвычайной назвой – Пеница. Для православных это одна со значных мястин, якая стала вядомой дякуючи святой крыницы. Спочатку у жыхароў Калинковича ды Мазыра, а потым и значно больш отдаленных населенных пунктов. Крыница рождства про святой Богородицы не пересыхая у самую спякотную пару и не замерзая у морозы. Практично у любую погоду тут можно сустрець паломников. Есть нават меркаванне, что и назва вёски пайшла ад вады. Магчыма таму, што пеніцца вада ў крыніцы, а магчыма ад таго, што вада пенілася і паднімалася калісьці ў рэках, што працякаюць паабапал вёскі. Але аба ўсім па парадку.
1: Лёгкае падарожжа.
2: По письмовых крыніцах вёска вядомая з 17-го стагоддзя. Калі крыніца з'явілася, дакладна невядома. Знайшлі яе ў 1960-х годах, калі геолагі праводзілі разведвальныя работы. Яны выявілі падземнае возера, з якога вада пад вялікім напорам выбівалася на паверхню зямлі. Пробы аддалі ў лабараторыю, дзе праверылі якасць вады. Кажуць, што яна вельмі чыстая. А вернікі, якія прыходзяць да крыніцы, гавораць аб тым, што вада не змяняецца і з цягам часу. Нават калі доўга стаіць, у ёй не з'яўляецца ніякага асадку. Крыніцу пад сваё начало ўзяў свята ражства Багародзічны Юравіцкі мужчынскі манастыр Тураўскай епархіі Беларускай Праваслаўнай Царквы. У верасні 2008 года гэтае месца асвяцілі. Тут пабудавалі капліцу, а затым зрабілі купель. З таго часу і пацягнуліся ў вёску Пеніца людзі з усёй вобласці. Вернікі часта прыязджаюць і на вадохрышча, каб менавіта тут акунуцца ў святую ваду. З'явілася шмат павер'яў, звязаных з крыніцай. Кажуць, што гэтая вада збаўляе ад многіх захворванняў. А дзяўчыны адпраўляюцца ў пеніцу, каб зрабіць глыток вады з крыніцы рашства Прасвятой Багародзіцы. Так яны спадзяюцца знайсці сваю другую палавінку. Мясцовыя жыхары кажуць, што калі прызначыць ля крыніцы спатканне, то ў хуткім часе пара будзе граць вяселле. Акрамя таго, крыніца вёскі Пеніца аб'яўлена гідралагічным памятнікам прыроды. З Гомеля до гэтага месца лепш за ўсё добірацца на машыне. Спачатку па дарозе М-10. Перад Калінкавічамі павярнуць налево, на Р-31 у бок Мазыра. А пасля пасёлка Гулевічы яшчэ раз налево, на Р-35, дзе зусім скора вы ўбачыце паказальнік Пеніца. Вандруйце! А я жадаю здзяйснення мар і лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.